0: song was pretty white.
1: I'll tell you something else, too. The same thing goes for Christmas.
2: He's crazy.
3: Boys, don't never, but never, make fun of no cripples.
4: Somebody come up and giggle at you. That's a violation of your civil rights.
5: Gunbait. That's what the world is full of. That's what it's based on. That's what this economy is based on.
6: Are you telling me that you don't see the connection between government and laughing at people?
7: Well, let me tell you one thing, son. Nobody ever lends money to a man with a sense of humor.
8: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha